Gelson Castro, acum o să le pun lute cu tot fica 9:45. Sunt calcale, eta gemeta, anzi, mai le sunt 4:45.